tewngel alaaje bunu yàlla bëggee nanu bayeeg yow fari géey birim ngi binta jaañ ak naatagu géey birim ngéey binta jaañ agal géey birim ngi binta jaañ maa ngi koy daal